0: арқа арқыдан башланады. Автоном райондық туралығы вә шәһәр езі құрылышы назарты шәһәр башқұрыш назарат қылыш башқармасының муавын башлығы Шунан пары білән тәмірләш карханаларының пары білән тәмірләшке тәйярлық қылыш мәзгелдегі ақырлаштырыш қызметіні яқшы ішлішіні назарат қылып, пары білән тәмірләш мұлазымытының сүпті үніміні сіжіл өстірдіғалықыны бүлдіріп мұндақтыны. Yeni ultraq rayonga par berish əslihəsini köpəytişkə çın qadılıb, ahalılarının öyüqə berib, əhval iqləş xizmətini yaxşı işləb, maslışış məzgildiki türlük məsələlərini vaxtıdı bir tərəb qılımız. Həm də par berişdə dairləşdirib, mülazimət qılışını sicil çonqırlaşdırıb, mülazimət kartısı təvəlikigə məsul kişi və alaqlışı telefonunu aldın elan qılıb, təşəbbüskarlıq bilən öyüqəçi berib, birmi bir təkşürüb, arzu tələblərini oldığı ötüb bir tərəb qılıb, hər millət amısının qışını ısıq ötküzüşünü bütün küçümüz bilən kapalətləndirimiz. Əmdi, Atonum rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümcədə hava ocaq bəzdə bulutluq, temperatura 8-17 Celsiya qradusqcə. Altayda hava ocaq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 0-3-13 Celsiya qradusqcə. Çöcəkdə hava ocaq, temperatura 2-19 Celsiya qradusqcə. Құлжыда хава бұлытлық бұлып кейін етчілуду, температура 6-23 селсия градусық жа. Бұрталада хава бұлытлық, температура 5-15 селсия градусық жа. Қармайда хава ойчық, температура 7-19 селсия градусық жа. Күйтінда хава ойчық, температура 5-18 селсия градусық жа. Шихэнзіда хава ойчық, температура 4-19 селсия градусық жа. Санжыда хава ойчық, температура 6-20 селсия градусықча. Құмылда хава ойчық, температура 6-24 селсия градусықча. Тұрпанда хава ойчық, температура 16-27 селсия градусықча. Күрліда хава ойчық, температура 12-24 селсия градусықча. Ақсуда хава ойчық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 10-23 селсия градусықча. Атышта хава бұлытлық, температура 10-23 селсия градусықча. Қашқарда хава ойчық бұлып кейін бұлытлынады, температура 12-24 селсия градусықча. Хутанда хава бұлытлық бұлып кейін ечеледу, температура 9-23 селсия градусықча. Үрімчіда хава ойчық бәзді бұлытлық, температура 8-17 селсия градусықчу болады. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Arzugul Xalıq, Van Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Слушатын абонычылар терминалыны түшерсіңіз, текму көп сәрхіл мәзмұллардын хәвердар бол алайсыз.
1: Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны елгір сүріш қануны 2026 жылы 7 айның 1-ші күнеден башлап елгі қойылды. Jonqua milleti ortaq gavdisi engini mustahkemlap, Jonqua milleti ortaq gavdisi qurulishini alğı süreyli.